Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Дарғысча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Тәжірибе автоном ауданның Джакучи Ниру айлы Джакучи Ниру қыштағында бұғы саймачылық өнерқанасының жоқтосы лейін 18 жыл уақыт жұмшап. Бармағындағы саймачылық өнерін арулыт әжесіңділер қол қармашып кірешесін ашыра тұрған көңілдірді жылыту жолына айландырды. Бұғы саймачылық ұстаққанасына кергенде арулыт саймачы аялдар тегеректеп олтырып, бармақтарынан гохар төгіліп, гүлкі доғыштору үзілбөді. Лейін жұмысшылар менен бұйрытмаларды үлгіртіп жатты. Гесу, гүл саймалу, тегі, қол өнерменчілігінен тұрған ар қайсы іш тәртіптері тәртіпті болчы. Көпчілік өз ара жардамдашып, ұстақана жыл олыққа толды. Лейін мұндай деді, алғачында 20-ғанша чарчы метр келе тұрған кішінеке үйде саймачылық қылдым. Кейін Шаубайян Чегра Қорғау Мадания сарайының жанына көчіп келіп, дүкен аштым. Азырға чейін жалғастырып келдім. 2024 жылы 4 айда азырғы жаңы майданға көчіп келіп, өзімдің көргөзме залы бар болды. Жұмысшылардағы 20 қанша кішіге жетті. 2008 жылы жұмыс бастаған кездегі бір қанша көне машина, екі адамдан бүгінгі күнде түшім көргөзме залына ие болу. 20 қанша кішінің жұмысқа орындашысына түрткі болуға чейін 18 жылда саймачылық ұстаққанасы қадам сайын өнігіп сұрайды. Ошондой эле барған сайын көп ар улут жұрташтарды бір жерге чогултту. Көпчілік сеніки меніки деп айырып олтурбай, өзара жардам беріп, бириіне бир жіптен тигүү барышында туугандардан болуп, бул кичинекей ұстаққананы алыс жакынга даңктуу улуттар ынтымагы чоң үй бүлөсүнө айландырды. Кызматчы жаумай мындай деди. Бул жерге келип иштесем, үй бүлөдөкүлөрүмдүн кирешесин дагы арттырып, ар күнү көпчүлүк бир жактан аңгемелешип, дагы бир жагынан сайма сайып, бирер ишке жолуксак өз ара жардамдашабыз. Маанайдагы аябай жакшы. Быйыл эми гана таарымда шөсүн бүтүргөн Пан Ванхуй 7 айда саймачылык устаканасына расмий кирип, компьютерда гүл саймалоо устасы болду. Ошондой эле бул устаканадагы эң жаш мүчөлөрдүн бири болуп калды. Көпчүлүктүн колмо-кол өнөр үйрөтүп жатканын, эжесиңделердин бир жерге чогулуп жаңы гүл нускаларын кеңешип жатканын көрүп, ал бул анчейин чоң болбогон устакананын баардык киши ортук өсүп жетиле турган, ортук илгерилей турган өрүш экенин сезинди. Бүгүнкү күндөгү бугу саймачылык устаканасы өндүрүш цехи болуп эле калбай, дагы окшош болбогон кишилер тобунун муктажына тең маани бере турган жумушка орундашуу мекени болуп калды. Кийим тигүү машинасын иштетүүнү биле турган, тигүүчүлүктү биле турган он канча ар улут жумушчусу атайын буйрутма берген кийим кечектерди кабылдайт. Жашы чоңураак журташтар сайма кыскыч, алка сыяктуу маданият жаратуу мандык чакан буюмдарын тигет. Аракети оңтойсуз майыптар ар күнү устаканага келип иштөөгө айласыз болгондуктан саймачылык устаканасы жумушту үйүнө алып барып берет. Тигип болгондон кийин анан эшик алдына чейин барып тапшырып алат. Бир ооз жөнөкөй үйдөн бир көргөзмө залына чейин эки адамдан канча он ар улут калкынын жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин Лейин 18 жыл ийнени эпчилдик менен өткөрүп, ичке сайма чыгармаларын саймалап эле калбай, дагы да маңыздуусу ар улут эжесиңдилердин кол кармашып илгерилеген кирешени арттыруу жолу болуп калды.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, еме айыл чарба, айыл қыштақ дейқандарға байланышты жаңлықтардан ұғасыздар. Бұл сел мезгілі кіргеннен бері Шинжан температура адаттан тышқары жоғарылу, жаан чачын көрінікті аз болудай, аябай начар ава райына түш келіп, сел құрғақчылық опырталы черкешіп қатталды. Бұл майдан чечкин чоң сынақ алдында Шинжан су іштері орындары селден қорғону, құрғақчылыққа теңтайлаштыруыны екі қолды қармауды бекем тұрып, алдын алу тезгінде іс чараларын ішкелештіріп, көп жолқо аптан начар апатту ава райына төп теңтайлаштырды. Азырға чейін автоном район бойынша сел, қоопту авалдардың бардығы лайық бер жақтылу қылынып, түйінді су іштері құрылыштары қоопсыз, текші, тұрықты жүрішіп, жалпы су менен қамдо ченеме 44 миллиард 660 миллион куб метрге жетіп, су қоопсыздығы қырдалын жалпы жағынан тескіндеді. Автоном районыбыздың 15-ші 5 жылдық жоспор программасында ортаға қойылған су құрғақчылық апатынан қорғону жөнімін күчөйтү, қадам сайын Тияншандын түштік түндігіндегі жанду іш жүзінділікке айлануда. Селге теңтайлаштыру қооптон чукул куткаруудан селді байлыққа айландырууга чейин, ықшуу коргонуудан дилгир тескөөгө чейин, Шинжандын суу иштери системасы суу байлыгын жакшыртып бөлүштүрүүсүн өзөктү тутко кылып, район экология чөйрөсүн сызыл жакшылады. Селден коргоону кепелетине ээ, суу иштети тартиптүү, экологиясы жашоо күчкө ээ болгон бактылуу дайра жаңы көрүнүшү Тияншандын түштүк түндүгүндө тездикте сызып чыгылууда. Мамлекет жолу 219-чы линиясына коңшу Чагантокой ауданы 2022 жылдан бери сызыл күчөп, мамлекеттин төрү каржысы жана жергиликтин салган каржысынан пайдаланып, жалпы 55 миллион 420 миң юан каржы салып, эски конуштарды өзгөртүүнү жолго койду. 2026 жылы 6 айга келгенде, бүт аудандагы 59 эски конушту өзгөртүү боюнча толук каптоо ишке ашырылып, конуштануу чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. 9-чы ай кирер менен Кулжа ауданынын Каш шаарчасына жайгашкан Тияншан Гүл Таласы Саякат Көрүк районунда божомол менен 2700 мо жердеги лаванда чечек ачуусун кечиктирүү техникасынан пайдаланып, экинчи жолу гүл ачууну ишке ашырды. Бул Тилке райондогу лаванда алгачында 6-чы айда чечек ачуу мезгилине кирип, чечектөө мезгили бүгүнкү күндө 10-чу айдын башына чейин узартылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде саякатчылар дагы эле гүлгүн түстүү гүл деңизин көрүп үзүрлөнүп, лавандынын күз мезгилинде гүл үзүрлөнүүсүнүн үзүлүп калуу кыйын болуу маселесин чечти.

0: Цей градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Жоғарда варайынан маалыма тұқтыңыздар. Бүгінгі жаңылықтар беруі сөз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіздегі мақалаларды отырғандар Роза Қызайбек, Мамбет Тұрдыапыш, Өмірбек Тоқтыбек. Дикторлары Абдынұр Сакен, Ақылай Мұқаш. Бақылаушы Өмірбек Тоқтыбек. Редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Аланұр Мұса. Дағыда көп мазмұндарды қоңыздар жей көргіңіздер келсе сылушы тең. Абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болот.
1: Жоңғай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңғай ұлыты ортақтылқы танымын бекем ұйытты. Жоңғай ұлыты ортақтылқы құрылышын жылыштатала.
0: Эми, арлу теленин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күнделік сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік тоғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақ тоғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінір сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұнып. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ тұршамыздар. Алдыдақын минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлы атамекен, Жоңхуа ұлыты, Жоңхуа маданияты, Жоңғы коммунистік партиясы, Жоңғычы социализмді чын жүректі мойындуыны бекем дейлі.

құрметті оқырмандар. Барымызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашооңуздар жарқын маанайға бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыроолу менен Жаркынбек Бактышайыроолунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыроолу.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ұлы ынтымақтық туысын биік көтеріп, Арлыттың Жоңхай ұлыты чоң үй бүлесінде анардың ашындай тығыз бауырлашуысын ілгері сүрелі.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркемінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мамлекетіміздегі Арлут елінің жан тамыры.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Билимдер Академиясы сынақылы беккен 60 мотеке сақал жинап алу мезгілін отырлап алды. Атыздан машиналар көркіріп, жұмысшылар шашлыш іштеп, тажырба атызынан мол түшім алынды. Біз бүгінгі айлық іштақтарды аралап күлді өнігі назар түрмегі бізді, теке сақалдан мол түшім алған көрінішті айтып беребіз.